da se kuće, stanovi, poslovni prostori i poljoprivredno zemljište otimaju Srbima izmjenama zakona ili falsifikovanjem dokumenata. Iranska revolucionarna garda je saopštila da je Ormuz ponovo zatvoren jer nisu ispoštovani uslovi iz sporazuma potpisanog prije dva dana i poručila svim posadama brodova koji prilaze da će biti smatrani metama. Meteorolozi upozoravaju da Europu očekuje prvi ozbiljan toplotni talas ove sezone jer će snažna toplotna kupola tokom narednih dana zahvatiti veći dio kontinenta, donoseći temperature i do 45 stepeni u pojedinim dijelovima Portugala, Španije i Francuske. U Republici Srpskoj danas sunčano i toplo s dnevnom temperaturom i do 37 stepeni. U našem gradu trenutno 21 stepen.

najavljuje prvi ozbiljan toplotni talas ove sezone, jer će snažna toplotna kupola tokom narednih dana zahvatiti veći dio kontinenta, donoseći temperature i do 45 stepeni u pojedinim dijelovima Portugala, Španije i Francuske. Automoto Savez Republike Srpske savjetuje vozačima da tokom dana na dužim relacijama prave češće pauze, jer se danas očekuje visoka temperatura i do 37 stepeni. U Laktašima trenutno 25.

0: 10 časova.
1: Vijesti, minut 2.
0: Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović kaže da je njena podrška Izraelu zasnovana na zajedničkoj istoriji patnje i posvećenosti istorijskoj istini. U intervju za izraelske medije uoči svog nastupa na Međunarodnom političkom samitu u Jerusalimu, Cvijanović je govorila o svojoj predstojećoj posjeti Izraelu, prijetnju koju predstavlja Iran i svom protivljenju nalogu Međunarodnog krivičnog suda za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Tokom posjete Cvijanovićeva planira da se sastane sa visokim izraelskim zvaničnicima u Tel Avivu i ponovo posjeti Yad Vashem. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da strahote kompleksa logora smrti NDH Gospić Jadovno Pag nisu samo brojevi ubijenih koliko god oni bili potresni, nego činjenica da je u tim krajevima funkcionalno organizovana mašinerija zločina i sistem čiji je jedini zadatak bio potpuno uništenje jednog naroda na najsvirepije načine. Karan je za Srbiju naglasio da je Jadovno uz Jasenovac, Staru Gradišku i mnoga druga stratišta svjedok razmjera patnje koji je srpski narod preživio u Drugom svjetskom ratu i koja se ubraja u najmračnija poglavlja evropske istorije 20. vijeka. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 17 beba, 9 djevojčica i 8 dječaka. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši naši ljekari dr. Maja Čulić i dr. Dejan Dragišić pregledali su 41 pacijenta. Policija i vatrogasci nisu imali intervencija. Automoto Savez Republike Srpske savjetuje vozačima da tokom dana na dužim relacijama prave češće pauze jer se danas očekuje visoka temperatura i do 37 stepeni. U Laktašima trenutno 26.

0: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: Danas je subota, 20. jun, 171. dan 2026. godine. Do kraja godine ima 194 dana. 1861. je rođen engleski biohemičar Friedrich Hopkins, jedan od osnivača nauke o vitaminima. 1902. rođen srpski pisac i diplomata Marko Ristić, jedan od najaktivnijih u krugu srpskih nadrealista. 1933. umrla njemačka revolucionarka Klara Cetkin, jedan od osnivača ženskog međunarodnog radničkog pokreta i komunističke partije Njemačke, na čiji je prijedlog 8. mart proglašen Međunarodnim danom žena. 1991. parlament Njemačke tijesnom većinom izglasao da prijestolnicu treba premjestiti iz Bona u Berlin. 1992. Evropska zajednica ovlastila svog posrednika Lorda Davida Owena da pregovara o podjeli BiH. Iste godine, 1992. lideri Češke i Slovačke, Václav Klaus i Vladimir Mečiar, postigli dogovor o podjeli Čehoslovačke na dva dijela. 2009. visoki predstavnik u BiH Valentin Incko stavio van snage zaključke Narodne skupštine Republike Srpske koji se protive prenosu nadležnosti sa Srpske na BiH.

Marketing Radio Lactaši. Marketing Radio Lactaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Mini koncert subotom.
1: Danas slušamo hitove Olivera Mandića. Rođen 13. jula 1953. u Užicu, jedan je od najpoznatijih i najautentičnijih muzičara nekadašnje Jugoslavije. Pjevač, kompozitor, producent i klavijaturista obilježio je domaću muzičku scenu tokom 80. godina svojim prepoznatljivim stilom. Prvi veliki uspjeh ostvario je pjesmama Ljuljaj me nežno, Osloni se na mene i Sutra imam prazan stan, dok su ga albumi Probaj me, Zbog tebe bih tucao kamen i Dođi mi da vrisnem tvoje ime svrstali među najveće zvijezde jugoslovenske pop i rock scene. Mandićev originalni scenski nastup i ekscentričan imidž u to vrijeme izazivali su veliku pažnju javnosti i medija.

0: 11 je časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini saopštila je da je upoznata odluci radne grupe za financijsko djelovanje da BiH uvrsti na sivu listu Komiteta za praćenje sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, navodeći da postoji političko opredjeljenje domaćih vlasti da što prije otklone nedostatke utvrđene u akcijnom planu. BiH se na visokom političkom nivou obavezala da će ojačati efikasnost svog režima za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, ističe delegacija Evropske unije u saopštenju. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je uoči posjete Izraelu da je njena podrška ovoj zemlji zasnovana na zajedničkoj istoriji, patnje i posvećenosti istorijskoj istini. Osim sastanka sa izraelskim zvaničnicima, Cvijanović će prisustovati Međunarodnom političkom samitu u Jerusalimu. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da strahote kompleksa logora smrti NDH Gospić Jadovno Pag nisu samo brojevi ubijenih, koliko god oni bili potresni, nego činjenica da je u tim krajevima funkcionisala organizovana mašinerija zločina i sistem čiji je jedini zadatak bio potpuno uništenje jednog naroda. U kompleksu logora smrti Gospić Jadovno Pag u Drugom svjetskom ratu za 132 dana ubijeno je više od 40.000 ljudi. Na ostrvu Pag otvoren je prvi logor za žene i djecu u Drugom svjetskom ratu. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić izjavio je da su izmjene zakona o pravima boraca i nova zakonska rješenja donijela najveće unapređenje sistema boračko-invalidske zaštite u posljednjih nekoliko godina, omogućivši veća prava i sigurniji položaj boračkih kategorija. Govoreći u podcastu Srne o rezultatima rada ministarstva, Ostojić je napomenuo da je budžet za boračko-invalidsku zaštitu znatno povećan i da danas iznosi 618 miliona maraka. Sunčano je i toplo, Automoto Savez Republike Srpske savjetuje vozačima da tokom dana na dužim relacijama prave češće pauze jer se danas očekuje visoka temperatura. U Laktašima trenutno 27 stepeni.

12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović kaže da je njena podrška Izraelu zasnovana na zajedničkoj istoriji i patnje, posvećenosti istorijskoj istini i onome što ona opisuje kao nesumnjivo pravo Izraela da se brani nakon masakra Hamasa 7. oktobra 23. Uoči nastupa na Međunarodnom političkom samitu u Jerusalimu, Cvijanović je rekla da se raduje povratku u Izrael prvi put od 21. godine. U Republici Srpskoj Izrael smatramo prijateljskom državom, rekla je Cvijanovića u intervju za Jevrejsku novinsku agenciju. Tokom posjete planira da se sastane sa visokim izraelskim zvaničnicima. Prisustvuje konferenciji Muni Expo u Tel Avivu i ponovo posjeti Yad Vashem. Komentarišući odluku Međunarodnog krivičnog suda da izda nalog za hapšenje premijera Benjamina Netanjahua, Cvijanovićeva je naglasila da Republika Srpska neće učestvovati u sprovođenju naloga u okviru svojih ustavnih ovlaštenja. Amerika mijenja svoj pogled ka Balkanu u odnosu na vodeće države Evropske unije, a aktuelni problem je formiranje vojnog saveza između Hrvatske, Albanije i samoproglašenog Kosova. Istakli su učesnici naučno-stručne konferencije Novi vojni savezi na Zapadnom Balkanu između suverenizma i globalizma. Miloš

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.